Bella, duxun di tebila, lepom lados proživela, pak se oženila, mama bila, noki dobila, pižijen docekala. Vsakem dneve življenja radio pula.